Gde je spavanje? Tu su i uspavanke. I njih smo pronašli na svetskoj muzičkoj sceni, i to u varijanti Sigala zajedničkim snagama sa Palomom Fate, Lullaby. Grupa The Cure, pa to se sasvim odmah zna, i mislim da svi već znate kako počinje pesma Lullaby, a tako isto se zove pesma koju su napravili i članovi benda Nickelback.

I tako neko mirno spava, neko se prevrće, neko stalno misli i dok spava pa ne može ništa ni da sanja, a neko je jednostavno umoran od spavanja. To kaže Susan Vega. Tired of sleeping. Na našoj listi je i Jack White, Weep Themselves to Sleep. A Sam Smith, jedan takođe neobičan i malo uvrnuti uzvođač fenomenalnog glasa, uključuje se u našu temu. How do you sleep?

U našoj emisiji smo već slušali pesmu Sleeping Satellite u originalnom izvođenju Tasmin Archer, ali čućemo kako to zvuči i kada ovu pesmu na svoj način snimi Kim Wilde. Eto, uz Kim Wilde se sjajno uklapa i grupa Eurythmics The City Never Sleeps, baš kao i bend koji je svojevremeno bio pravi evrovizijski hit Bugs Fizz, Talking in Your Sleep.

Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo se bavili i otkrivali vezu, tajnu vezu između spavanja i muzike. Slušali smo i neke uspavanke i zato za kraj imamo nešto malo drugačije, a to je šta dođe posle spavanja. Pa buđenje. I zato za kraj naše emisije jedna super trojka u sastavu Boo Radley's Wake Up Boo, Green Day, Wake Me Up When September's End i naravno grupa Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Eto, sad smo vas razbudili da nastavite da slušate program Radio Beograda 202, a vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom u emisiji Tu i tamo, a dotle lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo. Ja sam Ivana Pataković, a ovo su Boo Radley's, Green Day i Wham.

0: RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

Jordan, ko je kome ovde uopšte potreban? Kažu da je tamo mnogo bolje sve, dani su duži,

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Da, ustanak je naravno vreme za novo subotnje druženje. Subota je 15. avgust, tačno smo dakle na polovini ovog osmog meseca 2026. godine. A ako bi se malo vratili u prošlost, ovaj dan je bio interesantan kada se pogleda recimo i svet muzike, međutim za početak 1914. godine na današnji dan otvoren Panamski kanal, jedan od neverovatno velikih i bitnih poduhvata, najznačajnija prečica u pomorskom putu između Atlantskog i Tihog okeana. Gradnja započeta još 1881. pa posle 8 godina prekinuta zbog bankrota čoveka koji je finansirao gradnju, ali i pogibio oko 22.000 graditelja. Nastavljeno je tek posle 904. godine, Amerikanci nastavljaju gradnju Panamskog kanala i uspevaju da ga završe, dakle na današnji dan 1914. je otvoren uz još novih 5600 žrtava, ali eto, od današnjeg dana Panamski kanal u funkciji. 1948. godine osnovan je Biciklistički savez Jugoslavije. On je nastao na temeljima Jugoslovenskog koturaškog saveza koji je bio osnovan u Zagrebu još 1920. godine i eto, koji je dakle bio preteča onoga što danas znamo kao savez biciklista. Dobro, to je savez nepostojeće sada države, a za ljubitelje muzike naravno 15. avgust je jedan od bitnijih datuma s obzirom da je 1969. počeo legendarni Woodstock, tri dana muzike, mira i ljubavi kako je bio najavljen. I on je u stvari trebao da se održi u Woodstocku, ali vlasti ovog mesta sa nekih 7000 stanovnika nisu dali saglasnost, pa je održan 87 km jugozapadno od Woodstocka, najmanju čovjeka koji je dao saglasnost, međutim, ostao je zapamćen kao Woodstock festival. Fantastični nastupi grupa Grateful Dead, The Who, Janis Joplin je tu bila, Santana, Jimi Hendrix, jedno od njegovih najboljih live izdanja, tako da je eto, naravno, dodatnoj popularnosti je bio i dokumentarac o Woodstocku u čijoj montaži inače učestvovao Martin Scorsese. Tako da je Woodstock definitivno ostao zapamćen u istoriji muzike, a nešto sa domaćih prostora, što jeste bitno, a i tekako bitno, a vezano je za današnji datum, 1978. osnovana Riblja čorba u kafani Šumatovac, kao što su naravno mnoge grupe nastale u kafanama. Bora Đorđević, Miroslav Miša Aleksić, Rajko Kojić, Vicko Milatović, kasnije im se priključuje srednjoškolac Momčilo Bajagić Bajaga i već krajem godine objavili prvi singl sa pesmom Lutka sa naslovne strane. Kada su svirali u hali svoj prvi koncert, ljudi koji su dolazili na koncert već su znali na pamet tekstove celog prvog albuma, čak i pre njegovog pojavljivanja, tako da definitivno legendarna Riblja čorba osnovana na današnji dan. A 1987. godine je jedan od interesantnih primera kako novine mogu da otkriju veliku aferu, a na tadašnjim domaćim prostorima. U pitanju je bila novina Borba koja je objavila članak pod naslovom Udar od 22.000 starih milijardi. Naime, ova novina je razotkrila aferu Agrokomerca koja će i tekako da potrese tadašnju Jugoslaviju. Brojne obveznice bez pokrića koje ova ogromna firma koja je zapošljavala veliki broj radnika bila jedna od najvećih u Bosni i Hercegovini, što je i tekako bio udar na kompletan ekonomski sistem cele tadašnje zemlje. I samo ćemo da se malo prebacimo na današnji dan, ali prošle godine 2025. kada su u Pekingu održane svetske igre humanoidnih robota. Eto, vidjet ćemo kako će naredne svetske igre da prođu. Sada je aktualno evropsko prvenstvo u atletici, a i u međuvremenu su bogami roboti i tekako pokazali da za godinu dana mogu i tekako da napreduju, pre svega kada je reč o onom polumaratonu na kojem su trčali i gde smo videli nevjerojatne promjene u roku od godinu dana, tako da morat ćemo, eto, očigledno da pratimo i napredak robota, koliko će biti dobri u najrazličitim sportovima. Miloš, Petar, Mane i Vladimir sa vama ovog jutra, tu je i Carlos Santana, čovjek koji je bio na Woodstocku, ovoga puta Santana i Chad Kruger, Into the Night, sa njima započinjemo ovo jutarnje druženje. Dobro jutro.

6 sati i 17 minuta, pravo vreme da se malo pozabavimo i vremenom. Naravno, sunce je već odavno izašlo, u 5 časova i 40 minuta, zalazi u 19.44. Danas nas očekuje još jedan topao dan sa temperaturama iznad 30 stepeni, dakle biće sunčano, toplo, slab i umeren vetar u Košavskom području, jak istočni i jugoistočni. Najviše dnevno će biti od 30 do 34 stepena. Sutra još malo toplije, dakle takođe isto sve kao danas, sunčano, toplo, slab umeren vetar u Košavskom području pojačan, najviše dnevno od 32 do 33, ali promena dolazi u ponedeljak. Temperatura će nastaviti da raste, tako da ćemo imati jedan sunčan i topao dan sa najvišom temperaturom od 33 do 37 stepeni. Međutim,

Posle podne na severu i zapadu, tokom noći, znači noć između ponedeljka i utorka, u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Što znači da će nas utorak sačekati dan koji će biti promenljivo oblačan, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Prepodne prvo na severu, do kraja dana i ostalim krajevima će biti prestanak padavina, postepeno razvetravanje, a tu će umeren vetar uveče u slabljenju. Najviša dnevna u utorak od 26 do 30 stepeni. Dakle, definitivno ćemo imati jedno osveženje i onda od srede ponovo pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Samo tamo negde sledećeg otprilike možda vikenda u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije možda bude neka kratkotrajna kiša ili pljusak. Prema tome, osveženje između ponedeljka i utorka i malo manji pad temperatura, onda opet otprilike 30, 31, 32, to bi trebalo da budu maksimalne vrednosti. Kada je reč o današnjem danu, biometeorološke prilike mogu usloviti izvesne tegobe kod srčanih bolesnika i osoba sa psihičkim oboljenjima, a od meteoropatskih reakcija možemo da očekujemo glavobolju, nervozu i bolove u kostima i zglobovima.

pola sedam, kaže, daleko pre biciklista Jugoslavije je bilo prvo prvenstvo Kraljevine Srbije u velosipedizmu. Pozdrav iz Kumanova, Aleksandar, 1898. godine. Dobro, eto, lepo. A sada se nećemo baviti velosipedima, nego ćemo se baviti revijom SF filmova. Ako vas zanima tako nešto, jedna manifestacija pod nazivom Muzejski letnji bioskop revija naučno-fantastičnih filmova biće održana upravo u Muzeju nauke i tehnike od 18. do 23. augusta. Ulaz je slobodan, najavili su organizatori. I iz Muzeja nauke i tehnike je saopšteno da je pripremljen izbor filmova naučne fantastike starije produkcije u večernjim projekcijama, dakle u dvorištu muzeja, početak je 20.00. I sad kad kažu starije, onda je sasvim logično da tu recimo bude 20.000 milja pod morem, film iz davne 1954. godine. Ali zapravo ostala ostvarenja, mislim, jesu ona starija. Ali sad kako za koga? Ja imam onako sećanje i tekako dobro na sve ove filmove kada su se pojavljivali u realnom vremenu. Dakle, 18. avgusta je 20.000 milja pod morem, 19. avgusta je Zapadni svet, legendarni film iz 1973. godine koji je bio ideja posle toga za onu čuvenu seriju. 20. avgusta je Tajna Jupiterovog meseca, to je film iz 1981. 21. avgusta, legendarna Dina, ona verzija iz 1984. godine, pa potom 22. avgusta, Kontakt iz 1997. i 23. avgusta, Magični grad, film iz 1998. godine. Jesu to stariji filmovi, ali nisu baš tako stari da ne očekujete Metropolis, mada možda ne bi bilo loše njega ponovo videti, iz 1927. Uglavnom, to nije sve. Matine projekcije za decu su od 17 časova u galeriji igračaka i tu će biti i nešto možda malo ipak novijih filmova. Recimo, 18. avgusta su Poznajte Robinsonovi iz 2007. 19. avgusta čuveni film Draga, smanjio sam decu iz 89. 20. avgusta je Planeta s blagom iz 2002. 21. avgusta Padeće ćufte, to je film iz 2009. Pa onda 22. avgusta Zatura, svemirska avantura iz 2005. I uslovno rečeno najmlađi film u celoj ovoj ponudi će biti 23. avgusta Big Hero 6 iz 2014. Eto jedna interesantna revija SF filmova za starije i za malo mlađe u Muzeju nauke i tehnike od 18. do 23. avgusta. Ulaz slobodan.

17 minuta do 7 časova, lagano obuđenje i druženje na talasu Beograda 202 u Ustanku. Subotom smo sa vama sve do 10 časova. Imali ste prilike da čujete kako nas vreme očekuje danas i narednih dana, osveženje između ponedeljka i utorka, temperature u blagom porastu, mada bit će dakle, iznad 30, ne nešto mnogo. A kada je reč o jutarnjim temperaturama, u ovom trenutku očekivano naravno najtopliji Beograd 21 stepen, mada tu su blizu Novi Sad, Kikinda sa 19, a najsvežije očekivano Sjenica gde je samo 7 stepeni iznad nula. Naravno vedro iznad cele zemlje, u Nišu je trenutno recimo 17, Ćuprija 13, ma nešto kasnije ćemo naravno pomenuti Ćupriju koja ume da bude i tekako topla, zbog čega se to dešava, ali kažemo o nekim tim stvarima i nekim tim temama razgovarat ćemo kasnije. Sada ćemo ostati naravno uz muziku sve do najnovijih vesti koje nas čekaju 3 minuta do 7.

0: 202 za vas. Nova emisija na 202.
1: A sad nešto sasvim zlatno.
0: Srpska bluz legenda
1: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
0: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
1: Nešin bluz kafe.
0: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Policija je privela 6 osoba u selu Strmac kod Zubinog Potoka u novom pretresu kuće i drugih objekata srpskih vlasnika. Kod njih je pronađeno oružje, a posle procedure biće pušteni, kaže komandir za region Sever, Veton Eljšani. Prethodnih dana izvršen je veći broj policijskih pretresa u selu Dren. Pripadnici policije zlostavljali su i pretukli Nenada Raškovića, koji se zbog težine povrede i teškog zdravstvenog stanja leči u urgentnom centru u Beogradu. U Srbiji je aktivno više od 20 požara na otvorenom. I dalje gori na Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca. Požar u Gornjem Brestovcu, opštini Bojnik, je lokalizovan. Na gašenju aktivnih žarišta angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Vetar, nedostatak padavina i isušena vegetacija povećavaju rizik od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom prostoru. U vodosnabdevanju građana prema izveštaju Republičkog štaba za vanredne situacije ima pojedinačnih lokalnih poremećaja. Nadležni organi stalno prate stanje na terenu kao i moguće posledice posnabdevanja električnom energijom i energentima. U Ukrajini je posle masovnog ruskog vazdušnog napada na Kramatorsk u Donjeckoj oblasti broj povređenih povećan na 22. Ruske snage gađale su i skladište oružja i vojne tehnike u Luci Južni, kao i rezervoar za gorivo i maziva u Luci Odesa. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak štaba vrhovnog komandanta na kojem je glavna tema bilo obezbeđivanje finansiranja vojske za naredni period. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da bi uskoro mogao da proglasi Ormuzski moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Tvrdi da Vašington ima punu vojnu kontrolu nad tim strateškim važnim plovnim putem. Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi odgovorio je Trumpu da Ormuzski moreuz ne može da se zauzme objavom na društvenim mrežama, niti nosačem aviona, izdavanjem naredbe ili predizbornim govorom. Iran još nije doneo odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok su kontakti preko posrednika Katara i Pakistana u toku, izjavio šef iranske diplomatije Abbas Arakči. On je istakao da se u dokumentima iz Islamabada govorilo o okončanju rata, a ne o dvomesečnom primirju. Studenti u blokadi okupili su se sinoć u Valjevu na godišnjicu prošlogodišnjih protesta. Na skupu pod nazivom Valjevo pamti prošetali su pored policijske stanice i ponovo zahtevali da se utvrdi, kako su naveli, odgovornost za upotrebu sile 14. avgusta prošle godine. Skup je protekao mirno, ali nije bio prijavljen, pa iz policije apeluju da se javno okupljanja prijavljuju i održavaju u skladu sa zakonom. Pre i tokom protesta u službene prostorije policijske uprave Valjevo dovedeno je 11 osoba zbog izvršenih prekršaja, saopštio je MUP, uz da je na protestu bilo oko 3500 građana. Novak Đoković igraće protiv Argentinca Tiaga Augustina Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 30 minuta. Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se u finalu skoka uvis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale počinje u 21 čas i 7 minuta. Prenos je na drugom programu RTS. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.

7 časova i 16 minuta, lagano buđenje u ustanku, pozdrav za sve penzionere, oni često imaju da onako najranije ustanu, iako, da tako kažemo, nemaju potrebe, mada vidim da se vremena menjaju nekada, ranije odešte na pijacu u 6:30 i tu je već uveliko gužva, sad kada se pojavite u 6:30 na pijaci, tek se otvaraju tezge, ali dobro. Međutim, ono što jeste itekako primetno, naravno mnogi pre svega zbog malih penzija, penzioneri sve češće ponovo odlaze na posao, a jedan od sektora koji itekako, da tako kažemo, sve više i više zavisi od penzionera je privatno obezbeđenje. U pojedinim licenciranim agencijama kažu da radnici u trećem dobu navodno čine i više od polovine zaposlenih na terenu. Razlog je naravno pre svega nedostatak mlađe radne snage, jer mladi uglavnom izbegavaju poslove fizičkog i tehničkog obezbeđenja zbog nižih početnih zarada, smenskog noćnog rada, ograničene mogućnosti za napredovanje, tako da se biraju uglavnom drugi poslovi. Poslodavci su zato dakle upravo rešenje pronašli u penzionerima koje angažuju uglavnom na manje zahtevnim poslovima. To je čuvanje poslovnih stambenih objekata, gradilišta, fabrika, kontrola, ulaska, dežurstava. Ono što se već mnogo puta navodi kao prednost starijih radnika, to što su često disciplinovaniji i manje skloni čestim promenama posla, tako da su sada prioriteti jednih i drugih generacijski gledano sasvim onako drugačije. Tako da, podsjećamo naravno, pod zakonom propisanim uslovima penzioneri i dalje mogu da rade i uz penziju ostvaruju dodatne prihode. Naravno, sad zarada u obezbeđenju zavisi i od broja radnih sati i smena konkretnog angažmana, ali u svakom slučaju kao dopuna kućnog budžeta može da posluži. Povratak na posao nekima itekako znači zato što donosi tu neku svakodnevnu rutinu, više kontakata sa ljudima, osjećaj aktivnosti nakon završenog radnog veka i s obzirom na nedostatak mlađeg radnog kadra, očigledno da će ovo biti i dalje traženo i dalje će postojati mogućnost za penzionere. Jedan savjet svima onima kojima se bliži penzija: ako nemate potrebu ili ne želite više da radite, a mogli bi i tekako da razmislite o tome kojim hobijima ćete se baviti kad odete u penziju. Dakle, veliki je šok kada ste radili poslednjih 40 godina, imali strukturu dana ili makar 5 ili 6 dana u nedelji od ustajanja do povratka s posla, gde ste tačno znali šta se dešava, i sad odjednom postoji taj veliki višak slobodnog vremena. Dakle, krenite malo da planirate šta je to čime biste sve mogli da se bavite, da taj šok od viška slobodnog vremena ne bude opterećujući kada jednostavno više ne znate šta ćete sa sobom. A varijanta da možda probate da radite nešto drugo, zašto da ne, ako se osjećate sposobnim, sasvim je moguće i izvodljivo.

0: servis 202.
1: Zbog dugotrajne suše na molbu lokalnih samouprava, Vojska Srbije pruža pomoć u vodosnabdevanju domaćinstava na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Pripadnici Vojske Srbije sa autocisternama za vodu ostaće angažovani u tim mestima do stabilizacije hidroloških uslova i snabdevanja vodom. Na bazenu na Anemiji u Ivanjici do 21. avgusta organizovana je poslednja ovogodišnja smena obuke plivanja za decu neplivača i poluplivača uzrasta od 6,5 godina i starije. Časovi će se održavati radnim danima, osim četvrtkom u jutarnjim terminima. Minimalna visina deteta za učešće je 120 cm, broj mesta je ograničen. Bunjevačka nacionalna zajednica obeležit će danas 15. avgusta u centru Subotice Dan Dužijance 2026, jedan od četiri nacionalna praznika Bunjevaca. Svečani program obuhvatit će povorku, polaganje venaca na spomen bistu Blaška Rajića, kulturno-umetnički program na Trgu Slobode i tradicionalno bandešicino kolo. Program će početi u 20 časova, kad će ispred Bunjevačke matice na adresi Korzo 8 krenuti svečana povorka. Udruženje Varoška kulturna avlija iz Niša raspisalo je prvi konkurs za festival gradskih pesama Kude je taj Niš, koji će biti održan od 28. do 30. avgusta u Nišu. Na konkurs se mogu prijaviti nove gradske pesme, a izvođači su dužni da dostave demo snimak svog glasa snimljen na bilo koju muzičku matricu. Dozvoljene su i kompozicije nastale na postojeći tekst ili već objavljeno poetsko delo, uz obaveznu saglasnost autora teksta ili njegovih naslednika. Prijave se šalju u formatu studijskog ili demo snimka na e-mail adresu varoskakulturnaavlija@gmail.com. 12. plivački maraton Johnny Weissmuller biće održan sutra na jezeru Peskar u Zrenjaninu. Ova tradicionalna sportska manifestacija ove godine okupit će plivače svih uzrasta i kategorija iz Srbije i regiona. Prijave, tehnički sastanak i obavezan lekarski pregled biće održani od 8.30 do 9.30 časova. Pored plivačkog programa, posetioci očekuju rekreativna trka na daskama u dužini od 1000 metara.
0: Servis 202.

Posle buđenja, tu je razbuđivanje. Ustanak 202.

Da, Slađana Milošević, Miki Miki, legendarnog Mikija iz ovog spota, ko se seća, gledali smo u filmu Milena Dravić, kad ima tri čerke, da li beše nije lako s muškarcima, pa valjda da li srednja čerka kada se na plaži pojavljuje sa dečkom koji u stvari nosi na ramenu meni se čini da se u filmu zvao Stanislav, ali nebitno. Željko kaže muzika 10, dobro, zapisali smo, a sada ćemo samo malo da bacimo pogled kolika je temperatura u Ćupriji. Dakle, trenutno je najtopliji Zrenjanin sa 22 stepena, 21 je recimo u Novom Sadu, 21 i dalje u Beogradu, Sjenica je na 9 stepeni, a u Ćupriji je 17 stepeni. Zašto sad Ćuprija? Pa tokom letnjih perioda vrućina, naravno Beograd je u ranim jutarnjim satima, zahvaljujući asfaltu, uvek najtopliji, međutim jedan grad se tu takođe često izdvaja, to je Ćuprija. Ćuprija je često najtopliji grad u Srbiji ili među najtoplijima, a naravno razlog nije samo asfalt, već jednostavno geografski položaj ovog grada. Dakle, Ćuprija je na obali Velike Morave, smeštene u dolini, dok ga sa istočne i zapadne strane okružuju Kučajske planine i Juhor. I jednostavno, kada dolazi do priliva te tople vazdušne mase, ona tokom tog svog strujenja nailazi na prepreku u vidu planinskih lanaca koje okružuju grad, vazduh se uzdiže uz planinsku stranu, prelazi preko vrha planine i zatim se spušta sa njene druge strane, dolazeći na nižu nadmorsku visinu u oblast višeg vazdušnog pritiska, pa se dodatno zagreva zbog kompresovanja i zbog jako slabih strujanja u samoj dolini. Topao vazduh se veoma dugo može zadržati iznad grada, stvarajući utisak te toplotne kupole. I zbog toga ovaj grad često bude rekorder po temperaturama tokom leta, tako da pratit ćemo naravno kako će temperatura u Ćupriji da se razvija i danas. A iz gotovo istog razloga među najtoplije gradove u Srbiji ubraja se i Smederevska Palanka. Međutim, interesantno je da je upravo u Smederevskoj Palanci izmerena zvanično najviša temperatura u istoriji meteoroloških merenja u Srbiji. 44,9 stepeni 24. jula 2007. godine. Tog istog dana u Ćupriji je bilo malo svežije, svega 0,3 stepena, dakle bilo je izmereno 44,6 stepeni. To je bilo u julu 2007. godine, sada je 15. avgust i imat ćemo znatno prijatnije temperature ovog dana. 14 minuta do 8 nastavljamo uz muziku za 10.

0: Eko. Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno više od 20 požara na otvorenom. I dalje gori na Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca. Požar u Gornjem Brestovcu opštini Bojnik je lokalizovan. Na gašenju aktivnih žarišta angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Vetar, nedostatak padavina i isušena vegetacija povećavaju rizik od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom prostoru. U vodosnabdevanju građana prema izveštaju Republičkog štaba za vanredne situacije ima pojedinačnih lokalnih poremećaja. Nadležni organi stalno prate stanje na terenu kao i moguće posledice po snabdevanje električnom energijom i energentima. U Ukrajini je posle masovnog ruskog vazdušnog napada na Kramatorsk u Donjeckoj oblasti broj povređenih povećan na 22. Ruske snage gađale su i skladište oružja i vojne tehnike u Luci Južni, kao i rezervoar za gorivo i mazivo u Luci Odesa. Ukrajinske snage raketirali su industrijski pogon u ruskoj Sarmaskoj oblasti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi uskoro mogao da proglasi Ormuzski moreus teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Tvrdi da Vašington ima punu vojnu kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem. Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi odgovorio je Trumpu da Ormuzski moreus ne može da se zauzme objavom na društvenim mrežama, niti nosačem aviona, izdavanjem naredbe ili predizbornim govorom. Iran još nije doneo odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok su kontakti preko posrednika Katara i Pakistana u toku, izjavio šef iranske diplomatije Abbas Araghchi. U Indoneziji je u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo najmanje 20 ljudi. Šestoro je povređeno, a dve osobe vode se kao nestale. Više zgrada je srušeno. Zemljotres je pogodio istočni deo Indonezije kod ostrva Flores. Posle glavnog udara usledilo je nekoliko naknadnih potresa. Izdato je upozorenje na tsunami, ali je kasnije povučeno, jer nije zabeležen opasan porast nivoa mora. Studenti u blokadi okupili su se sinoć u Valjevu na godišnicu prošlogodišnjih protesta. Na skupu pod nazivom Valjevo pamti prošetali su pored policijske stanice i ponovo zahtevali da se utvrdi, kako su naveli, odgovornost za upotrebu sile 14. augusta prošle godine. Skup je protekao mirno, ali nije bio prijavljen, pa iz policije apeluju da se javno okupljanja prijavljuju i održavaju u skladu sa zakonom. Pre i tokom protesta u službene prostorije policijske uprave Valjevo dovedeno je 11 osoba zbog izvršenih prekršaja, saopštuje MUP. Novak Đoković igraće protiv Argentinca Tiaga Augustina Tirante u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 30 minuta. Srpska atletičarka Angelina Topić će takmičiti se u finalu skoka uvis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale počinje u 21 čas i 7 minuta. Prenos je na drugom programu RTS. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.

8:03, ušli smo evo i u treći sat druženja. Dušan pita, nisam čuo gde se održava to plivanje Johnny Weissmuller. Mogli su da ga prekrste u Milana, baš nisu imali nekog našeg glumca i plivača, šta god. Pa, ako znate legendu o Johnny Weissmulleru, znate da on potiče upravo iz tih predela. Dakle, u pitanju je plivač

je maraton Johnny Weissmuller na jezeru Peskara u Zrenjaninu. Ja sad ne mogu da se setim tačno cele priče, pogledat ćemo, ali prema jednoj od legendi, Johnny Weissmuller je rođen upravo tu negde, to je naravno vreme postojanja, ako se ne varam, Austro-Ugarske, ali u blizini upravo Zrenjanina, tačno ima neko mesto. To je legenda koja nije bila baš potvrđena, nije se valjda tačno ni znalo, međutim, legende su legende, a onda su očigledno ljudi došli do ideje da napravi to takmičenje Johnny Weissmuller upravo prisjećajući se tih priča odakle je zapravo potekao on. To ćemo pogledati malo kasnije da vidimo tačno šta se dešava, ali u svakom slučaju, dakle, sutra jezero Peskara u Zrenjaninu, plivački maraton Johnny Weissmuller, biće trka na 200 metara, 750, 1500 i 3000 metara. Ova kraća trka je u 9.45, pa onda ove tri duže trke sve zajedno počinju u 10 časova, tako da će eto biti interesantno, i s obzirom da je u pitanju 12. plivački maraton, on je itekako poznat kod ljubitelja plivanja koji vole onako malo izazove na tim većim dužinama, pa pretpostavljam da će biti i dosta plivača. Dobro, 8 sati, 5 minuta, nećemo sad još da proveramo kolika je temperatura u Ćupriji, idemo da slušamo Del Arno Band i numeru Sunce.

8:18, samo za Johnnya Weissmullera da malo preciziramo zbog čega se i onaj kup zove tako. Dakle, on je rođen u mestu Freidorf blizu Temišvara u Rumuniji, to je prema zvaničnim biografskim podacima. Međutim, postoje te tvrdnje da je njegovo mesto rođenja selo Međe, opštini Žitište. I, dakle, jedino što je sigurno, to je da je rođen u Banatu, nekadašnjoj Austro-Ugarskoj, a sad sve ostalo je, da tako kažemo, legenda. Dobro, Johnnya Weissmullera, legendarnog Tarzana, ostavljamo po strani. Samo nešto da kažemo što bi trebalo u svakom slučaju da bude od pomoći, vezano je za veštačke inteligencije. Naime, od 2. avgusta stupila su nova pravila Evropske unije o transparentnosti veštačke inteligencije. I član 50 zakona o veštačkoj inteligenciji obavezuje izdavače da jasno označe određene vrste sadržaja nastalih uz pomoć AI asistenata i sistema, kao i da obaveste korisnike kada komuniciraju sa chatbotom ili autonomnim AI agentom, a ne sa stvarnom osobom. Ukratko samo to da kažemo. Ja sam recimo primetio na YouTube-u da sada tamo postoji tekako obeleženo, doduše nije baš to mnogo veliko, ali tamo otprilike u potpisu ispod samog spota ili čega, šta god gledate na YouTube-u, ako postoji mala kockica gde piše AI, znači da je sadržaj generisan veštačkom inteligencijom ili da je u stvaranju korišćena veštačka inteligencija. I jednostavno Evropska komisija takođe uzela u obzir to, tako da isto prema pravilima Evropske komisije gde god se bude koristilo mora da postoji ta oznaka AI, da jednostavno čisto znate s kim ili s čim imate posla. Eto, ko se sada zanima time šta, kad, kako, zašto i zbog čega, biće, naravno, obavestiće se, samo ćemo reći da su za kršenje ovog pravila predviđene kazne do 15 miliona evra ili recimo do 3% ukupnog godišnjeg prihoda kompanija na globalnom nivou koja bude koristila veštačku inteligenciju, a ne naglasi to. Za institucije, organe i agencije Evropske unije maksimalna kazna je 750.000 evra. E sad, pravila ne obuhvataju svaki sadržaj napravljen pomoću veštačke inteligencije. Izuzeci se odnose na privatnu komunikaciju, poput sadržaja u grupnim razgovorima, kao i na jasno prepoznatljiva umetnička, satirična i fikcionalna dela. Pretpostavljam da će se vremenom ovo još razvijati, zato što praksa nam pokaže gde neki zakon možda nije dovoljno dobro uzeo u obzir sve elemente i tako dalje, ali eto, kažem, čisto ako ste stvaralac i planirate da plasirate svoje delo na teritoriju Evropske unije, ako koristili ste veštačku inteligenciju, to ćete, boga mi, morati da itekako obznanite, a s obzirom da mi dosta toga takođe pratimo vezano za regulativu Evropske unije, pretpostavljam da će to kod nas takođe biti na sličan način rešeno.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U tunelu Manejle smer ka Vranju saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom zbog zaustavljenog putničkog vozila koje je u kvaru.
1: Servis 202.
2: Zavod za javno zdravlje Pančevo poziva ustanove, organizacije i pojedince da učestvuju u programu ovogodišnjeg festivala mentalnog zdravlja. Zainteresovani mogu prijaviti radionice, tribine, okrugle stolove, izložbe, filmske projekcije, pozorišne predstave i druge programe. Festival mentalnog zdravlja biće održan od 10. do 20. oktobra u Pančevu, u Novom Sadu, Subotici, Zreninu, Somboru, Kragujevcu i Pirotu. Ćuprijsku omladinu ovih dana očekuju zanimljiva sportska dešavanja organizacije tamošnjeg sportskog centra i sportskog saveza. Na repertoaru će biti stoni tenis, šak, teniski turnir, promocija karatea, basket 3x3, a programom su predviđena i takmičenje u vodi i rolerijada. Mesta dešavanja su različita na otvorenom, na platovima u centru gradu, u Sokolskom domu i na sportskim terenima kao i u bazenima Slavija. Otvoren je poziv za novi letnji rock camp za devojčice uzrasta od 11 do 15 godina. Osmo po redu izdanje rock campa za devojčice održat će se u Šapcu od 24. do 30. augusta. Učesnici imaju priliku da od mentorki, mladih muzičarki sa domaće alternativne scene uče osnove sviranja električne gitare, bas gitare, bubnjeva ili klavijatura, te pevanja, komponovanja i pisanja tekstova. Devojčice na kampu formiraju bendove, zajednički sa vršnjakinjama stvaraju autorsku muziku i na kraju nastupaju pred publikom na završnom koncertu koji će se održati u Kulturnom centru Šabac, poslednjeg dana kampa. Detaljne informacije o programu i procesu prijave mogu se pronaći na sajtu Rock Kampa. Druga humanitarna noćna ulična trka koja će se održati sutra 16. avgusta u Novom Pazaru, a programom su predviđene dve trke. Kraća deonica od 2,6 km namenjena najmlađim i rekreativcima, kao i zahtevnija trka od 5 km za iskusnije učesnike. Start obe trke zakazan je za 20 časova u ulici Stevana Nemanje kod Žitnog trga. Međunarodni dečji festival folklora Licidarsko srce biće održan u Užicu, Zlatiboru i Višegradu od danas do 19. avgusta i na njemu će nastupiti više od 1000 dece iz Srbije, Republike Srpske i još 12 zemalja. Učestvovaće deca uzrasta od 10 do 16 godina. Osim folklornih koncerata održaće se izložba narodnih nošnji, zemalja učesnica, edukativni seminar, deca čuvari tradicije, folklorne igraonice, a deca će obići lokalitete Zapadne Srbije i Republike Srpske.
1: Servis 202.

22 minuta do 9 časova, samo da pre toga konstatujemo, Rak iz Kljajčeva kaže selo Međa, pa onda stigle su tu i SMS poruke od Lale, kaže da Tarzan je iz sela Međa kod Zrenjanina, da, da. Dobro, pošto smo apsolvirali tu priču definitivno ranije, sada možemo da se okrenemo na hit grupe Queen, Ko želi da živi večno. Tu pesmu nećemo slušati, ali ako ste se pitali koliko bi to čovek mogao najduže da živi, pošto bilo je posljednjih godina priče, ljudi će biti besmrtni s obzirom na razvoj nauke, medicine i tako dalje i tako dalje. Ono što najnovije naučnici kažu da je kraj životnog veka ipak neizbežan. Da, sigurno je da živimo duže zahvaljujući napretku medicine, od života od pre možda 100 godina i tako dalje. Međutim, najnoviji podaci pokazuju da je recimo u Evropi životni vek bio 78,6 godina za muškarce i 82,6 godina za žene. Ovo nadmašuje recimo Sjedinjene Američke Države, koje imaju lošiji prosek, 74,8 godina za muškarce, 80,2 godine za žene. Međutim, naravno, uvek postoje oni koji su malo drugčiji od drugih, pa je recimo Francuskinja Jeanine Clanen preminula tek u 122. godine, i to ne preminula 1997. Tako da je ona super stogodišnjakinjom, to se nazivaju tako osobe koje imaju više od 110 godina. Naučnici iz jedne singapurske kompanije iz američkog grada Buffalo proučavali su ljudsku otpornost i sposobnost tela da se oporavi od oštećenja. I uz pomoć veštačke inteligencije pregledali su medicinske podatke 100.000 dobrovoljaca da bi procenili maksimalni životni vek čoveka. Uzimajući u obzir faktore starost, bolest, stil života, otkrili su da negde između 120 i 150 godina bi se definitivno izgubila sposobnost ljudskog tela da se potpuno oporavi, što znači da osoba više od toga faktički ne bi ni mogla da živi. Druge naučne studije o starenju navode da će rekord za najstariju osobu na svetu verovatno biti ponovo oboren do 2100. godine, ali naravno neće svi preživeti duboku starost kao pomenuta gospođa Clanen, koja je preminula tek u 122. godini života. U međuvremenu testiraju se lekovi koji bi mogli da pokušaju da uspore proces starenja tela, teoretski da se omogući da neko živi do 200 godina, ali to je tek na dugačkom štapu. Ako uspete i da doživite 150 godina, to bi definitivno iz današnje perspektive bio svojevrstan fenomen. Međutim, vidjet ćemo šta nam donosi sutra, preksutra, naksutra i budućnost. S jedne strane, kako zagađujemo vodu, vazduh, sve ono što udišemo, jedemo, čini mi se ili bojim se da ćemo negde taj balans i dalje imati. Najvratnije ćemo možda i živeti duže, ali po svojoj prilici nećemo tako lako ostvariti apsolutni napredak kao što nam ovde negde prognoziraju da bi mogli naučnici.

0: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
3: Eko.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno više od 20 požara na otvorenom. I dalje gori na Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi u mestu Breznica kod Bujanovca. Požar u Gornjem Brestovcu opštini Bojnik je lokalizovan. Na gašenju aktivnih žarišta angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. U Francuskoj izbio novi požar koji se širi kroz šume u regionu Land. Više od 500 ljudi je evakuisano. U Nemačkoj gori više od 200 hektara šume u severnoj Rajni-Vestfaliji. Ima povređenih. Evakuisano je više od 2000 ljudi. U severnoj Grčkoj više stotina turista i meštana evakuisano je morskim putem, pošto je šumski požar zahvatio borovu šumu i ugrozio kuće na obali. I Albanija se bori sa desetinama šumskih požara. U Hrvatskoj vetar ne dozvoljava da se plamen smiri u primorskom naselju Omiš. Više od 1000 ljudi napustilo je domove. Zbog povreda i opekotina u bolnici je smešteno 14 osoba. U Ukrajini su ruske snage napale skladište oružja i vojne tehnike u Luci Južni, kao i rezervoar za gorivo i maziva u Luci Odesa. U napadu je pogođen kompleks Novatek u Luci Ust-Luga, gde je izbio požar, potvrdio je ukrajinski generalštab. Ukrajina je raketama gađala industrijski pogon u Ruskoj i Samarskoj oblasti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak štaba vrhovnog komandanta, na kojem je glavna tema bila obezbeđivanje finansiranja vojske za naredni period. Ormuski Moreus ne može da se zauzme objavom na društvenim mrežama, niti nosačem aviona, izdavanjem naredbe ili predizbornim govorom, poručuje zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibadi. Prethodno je američki predsednik Donald Trump nagovestio da bi uskoro mogao da proglasi Ormuski Moreus teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. U Indoneziji je u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo najmanje 20 ljudi. Šestoro je povređeno, dve osobe vode se kao nestale. Više zgrada je srušeno. Zemljotres je pogodio istočni deo Indonezije kod ostrva Flores. Studenti u blokadi okupili su se sinoć u Valjevu na godišnjicu prošlogodišnjih protesta. Na skupu pod nazivom Valjevo pamti prošetali su pored policijske stanice i ponovo zahtevali da se utvrdi, kako su naveli, odgovornost za upotrebu sile 14. avgusta prošle godine. Skup je protekao mirno. Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se u finalu skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale počinje u 21:07, prenosi na drugom programu RTS. Novak Đoković igraće protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirante u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Meč bi trebalo da počne oko 18:30. U prvim utakmicama petog kola fudbalske super lige u Surdulici će od 19:00 igrati Radnik i Mačva. Od 21:00 Čukarički dočekuje OFK Beograd. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.

Jedan divan dan poručila nam je grupa U2, 9:05, ušli smo u poslednji sat druženja u Ustanku, a temperature, sasvim očekivano, nastavile da rastu. Brzi pogled nam daje informaciju da je trenutno najtopliji Banatski Karlovac sada sa 24 stepena, na 23 su Palić, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Sremska Mitrovica, Beograd, i definitivno, da, na 24 stepena i Veliko Gradište. Dakle, oni se ovog jutra nepomitno ističu. U Sjenici sada konačno dvocifrenih 12 stepeni. Kako idemo ka jugu Srbije, tako su temperature ipak malo niže. Zaječar 17, Dimitrovgrad 17, Vranje 18, u Nišu 21. Dakle, danas možemo da očekujemo maksimalnu dnevnu do 34, tačnije između 30 i 34 stepena. A mi da se vratimo muzici.

Bilo je to Luna i Bombay Bicycle Club, 9 časova i 16 minuta, vodimo vas do Kraljeve plaže, vodimo vas do Miločera. Zašto? Zato što su cena ležaljki na ovim plažama dostigla neverovatnih 240 evra, što je izazvalo burne reakcije javnosti i lokalnog stanovništva. Naravno, oni koji nisu upoznati sa cenama na ovom delu Crnogorskog primorja svakako su ostali u šoku kada su mogli ovo da pročitaju relativno skoro. Međutim, grupa pod nazivom Inicijativa Sveti Stefan objavila je na Instagramu snimak same plaže i objašnjenje zašto je cena iznajmljivanja ležaljki otišla na preko 200 evra. I evo šta oni kažu. Što ima i tekako logika kada se malo onako dublje uđe u celu tematiku. Kada se cene ležaljki podignu na apsurdnih 240 evra, stvarni cilj zakupca uopšte nije zarada od dnevnog izdavanja, već dugoročni marketing i zaštita resursa. Kada investitor prodaje skupe apartmane, ključni adut prodaje je privatna ili poluprivatna plaža. Visoka cena ležaljki šalje poruku budućim kupcima da će plaža ispred njihove zgrade ostati prazna, mirna i rezervisana isključivo za njih. Ako bi ležaljke koštale 50 evra sa dve flašice vode, plaža bi bila puna svakog dana. Kada se apartmani završe i presele prvi bogati gosti, investitor mora da im garantuje slobodno mesto u prvom redu do mora u svako doba dana. I eto, kreiranjem mita o najskupljoj plaži na obali, investitor besplatno dobija ogroman medijski prostor, to automatski privlači profil kupaca nekretnina koji traže statusni simbol i izolaciju od masovnog turizma. Dakle, i tekako ima logike kada neko traži 240 evra za ležaljke na plaži. Samo treba se dosetiti, naravno, toga. A svi mi koji nemamo pare za toliku cenu ležaljke, morat ćemo onda da pronađemo neku drugu destinaciju.

0: servis 202.
1: Solidarni kolektiv iz Niša poziva građane da podrže njihov rad kako bi i narednih nedelja mogli da nastave sa pripremom i podelom besplatnih obroka za najugroženije sugrađane. Građani mogu da podrže njihov rad i redovnom mesečnom pretplatom ili jednokratnim uplatama putem sajta solidarnikolektiv.org. Osim finansijske pomoći, dobrodošle su i robne donacije. Solidarni kolektiv hranu deli svake nedelje od 14 časova ispred Lutkarskog pozorišta u Nišu. Akcija za zeleniji Beograd, u kojoj su građani 23. put nadmeću u sadnji i dekorisanju cvetnih i zelenih oaza, uveliko teče. Prijavljivanje traje do 15. septembra. Izbor će se obaviti u 7 kategorija, odnosno za najlepši balkon, zelenu površinu oko zgrade, poslovnog objekta, školskog dvorišta, predškolske ustanove, ugostiteljskog objekta i najlepše okućnice. Zainteresovani građani prijavi mogu podneti poštom na adresu Zelenila ili putem e-maila sa naznakom za akciju za zeleniji Beograd. Sutra 16. avgusta sa početkom u 12 časova na Rudinama biće održan tradicionalni narodni vašar. Posetioci očekuje bogat program koji uključuje turnir u malom fudbalu, bacanje kamena s ramena, prevlačenje komarca, muziku uživo i dodelu nagrada. Zbog povećanih potreba za krvlju i smanjenog broja davalaca tokom letnjih meseci, Crveni krst Leskovac poziva humane sugrađane da u avgustu daju krv i pomognu u obnavljanju rezervi. Akcija će se organizovati svakog četvrtka od 9 do 15 časova u prostorijama kabineta Crvenog krsta u ulici Ratka Pavlovića 1. Do 30. avgusta održava se drugo izdanje programa Art Četvrt, letnje kulturne manifestacije, koja kroz raznovrsne sadržaje oživljava dvorište Centra za kulturu Smederevo kao otvorenu scenu namenjenu svim generacijama. Program će se održavati subotom u večernjim terminima na više lokacije unutar atrijuma. Posetioci očekuju izložbe, pozorišne predstave, performansi, tribine, koncerti, poetsko-muzički programi i radionice za decu i mlade. Svi programi su besplatni.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se večeras u finalu skoka u vis na prvenstvu Evrope u Birminghamu od 21 čas i 7 minuta. Andrijana Vilagoš u disciplini bacanje koplja plasirala se juče takođe u finale i ona će se boriti za medalju sutra od 20 časova i 55 minuta. Danas na stadionu u Birminghamu Mina Sanković će se nadmetati u brzom hodanju od 8 časova i 30 minuta, a Milica Gardašević u kvalifikacijama skoka u dalj od 12 i 50. Najbolji srpski teniser Novak Đoković odradio je u Cincinnatiju prvi trening pred start ovog Mastersa, u kome je on slobodan u prvom kolu, a dobio je i rivala u drugom kolu. Reč je o Argentincu Tiagu Tiranteu. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Cincinnatiju, pošto je savladao Argentinca Kamila Uga Karabelja sa 2-0. U drugom kolu on će igrati protiv Italijana Flavija Kobolija. Španac Albert Riera, novi je trener fudbalskog kluba Crvena zvezda, saopštio je ovaj klub. Poslednji trenerski angažman Riera je imao u Bundesligi, gde je vodio Frankfurt. Mediji objavljuju da će u Crvenoj zvezdi imati godišnju platu od 1.000.000 evra plus bonusi. Rijeru i Zvezdu čeka u play-offu za Ligu Evrope dvomeč sa Češkom Viktorijom iz Plzenja, a prvi meč je u Beogradu sledećeg četvrtka. Fudbalski klub Partizan će u baražu za plasman u Ligu konferencije igrati protiv španskog Getafea u Madridu narednog četvrtka, a revanš je 7 dana kasnije u Beogradu. Dobre vesti za Partizan stigle su sinoć iz FIFA, koja je zvanično ukinula zabranu registracije novih igrača crno-belima. Nastavlja se danas fudbalska Superliga Srbije utakmicama petog kola. Fudbaleri Partizana dočekuju sutra Kragujevački Radnički, a duel Železničar Crvena zvezda je odložen. Danas Radnik u Surdulici dočekuje Mačvu od 19 časova, a u 21 čas počeće beogradski derbi Čukarički OFK Beograd.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

E da, to je bila Shakira, ona lagano odlazi, a Vesna je već stigla, sa njom ćete se uskoro družiti u top listi od 10 časova. Vas pozdravljaju Miloš, Petar, Bane, Vladimir, stiže nam Olivia Rodrigo, pa najnovije vesti, želim vam prijetan dan.

3 minuta do 10. Beograd 202. Vesti. Autobus u kojem se nalazio veći broj državljana Srbije sleto je sa puta tokom noći u Bugarskoj. Na oko 150 km od Sofije preneli su jutros brojni portali. Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je bilo povređenih, kao ni šta je izazvalo sletanje autobusa sa kolovoza. U vozilu su uglavnom bili mladi putnici koji su se vraćali sa letovanja iz Turske. U Srbiji je trenutno aktivno 25 požara na otvorenom prostoru. Na Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, kod Bujanovci, kod Bojnik angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Situacija na Stolovima je nepromenjena. Požar i dalje nije lokalizovan. Gašenje otežava nepristupačan teren i vetar koji tokom noći razgori vatru. Juče su vatru na Stolovima gasili policijski i vojni helikopter, a kako RTS nezvanično saznaje, danas će se gasiti samo sa zemlje. U Ukrajini su ruske snage napale Dnepropetrovsku oblast više od 20 puta, saopštile su lokalne vlasti. Navode da je poginulo dete i da je povređeno 11 osoba, među kojima dvoje dece. Ruski dronovi gađali su iz skladišta oružja i vojne tehnike u Luci Južni, kao i rezervoar za gorivo i maziva u Luci Odesa. U napadu je pogođen kompleks Novatek u Luci Ust-Luga, gde je izbio požar, potvrdio ukrajinski generalštab. Ukrajina je raketirala industrijski pogon u Ruskoj i Samarskoj oblasti. Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku predsedniku Severne Koreje Kim Jong-unu povodom godišnjice oslobođenja te zemlje od japanske okupacije. Putin je istakao da su odnosi Rusije i Severne Koreje dostigli neviđeni nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva. On je u Telegramu ocenio da je praznik koji slavi Pjongjang simbol hrabrosti i otpornosti severnokorejskog naroda. U Indoneziji je u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo najmanje 20 ljudi. Šestoro je povređeno, dve osobe vode se kao nestale. Više zgrada je srušeno. Zemljotres je pogodio istočni deo Indonezije kod ostrava Flores. Posle glavnog udara usledilo je nekoliko naknadnih potresa. Izdato je upozorenje na tsunami, ali je kasnije povučeno jer nije zabeležen opasan porast nivoa mora. Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se u finalu skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale počinju u 21:07. Prenos je na drugom programu RTS. Novak Đoković igraće protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirante u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiu. Meč bi trebalo da počne oko 18:30. Hamad Međedović izgubio u prvom kolu od Argentinca Marka Trunheltija 2-0 u setovima. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, sve spremno da saznate ko se najbolje plasirao ove subote na našoj top listi. Lista naravno ima više mesta, ali mi subotom od 10 do 13 preslušavamo najboljih 40, čiji redosled je napravljen na osnovu vaših glasova pristiglih prethodne nedelje. Naravno, već za sledeću subotu prikupljamo glasove danas, pa izvolite na 064 020 220 SMS i Viber poruke, šaljite sa glasovima, s tim da napominjem i podsjećam, subotom možete za 5 pesama da glasate i za svaku da pošaljete najviše po jedan glas. Čipi, Nikita i Vesna sa vama danas u top listi. Ja vam u ime ekipe želim dobrodošlicu i najavljujem ko je na mesto broj 40 pod lista koncerti Black Country New Road Band sa pesmom Besties u najavu koncerta, odnosno podsjećanje na koncert koji su u Dorćolu placu održali pre nekoliko dana.

Program 202@gmail.com, adresa na koju možete da pošaljete mail sa glasovima ako vam je to lakši način. A na mestu broj 39 čuli smo Ružno pače, Ex Murphy, Latice Ovenule. Iza pseudonima Ružno pače stoji muzičar Žan Pasarić i ovo je njegov projekat, čovjek koji objavljuje pop, punk i hiperpop muziku, a 2020. skrenuo je pažnju na sebe kada je objavio hvaljeni album Hentai Speed and Demo Punk. Prelazimo na mesto broj 38, veliki pad za Goo Goo Dolls sa 10. mesta. Izdali su novi single Ocean koji se nalazi na njihovom EP-u Summer Anthem, na kojem su objavili 7 novih pesama.

0: dolazi.
1: Pusti muziku sa radija, najglasnije život je sada, nije pre i nije kasnije. Lep savet nam je dala grupa Eva Braun u pesmi Najbolje tek dolazi, koja je danas 37. domaći novitet i bend iz Bečeja koji već godinama uspešno postoji i radi na domaćoj muzičkoj sceni. A sada nešto starije, Sviraj to ponovo Sam Podlista, tako smo je nazvali, 68 Guns, pesma velškog rock benda The Alarm. U Velikoj Britaniji je objavljena kao singl 1983. a kasnije se pojavila na njihovom debitantskom albumu Declaration. Inače, tekst ove pesme je inspirisan knjigom o uličnim bandama u Glasgowu 60. godina prošlog veka. The Alarm i 68 Guns, mesto broj 36.

Obično kada se dogodi neka saradnja, kažemo, udružili su se mladost i iskustvo, jer se to češće dešava. Ovog puta su se udružili iskustvo i iskustvo. Into the Band i Mladen Vojčić Tifa u novoj pesmi Into the Banda Samo tebi vjerujem, koja govori po naslovu, se da zaključiti o poverenju. 35. mesto prošle subote su bili na 27. A sledeća pesma, a u pitanju je strani novite, tek što je predložena, evo je već na poziciji broj 34. Grupa Snow Patrol vratila se sa novim singlom These Alarms, a u njemu gostuje Kylie Minogue. Prvo je grupa pesmu snimila sama, a onda su se setili da pitaju Kylie da li bi pristala da peva sa njima i bila oduševljena, i eto pesme These Alarms.

Dugo su već na listi i još uvek, evo, dobro se drže 31. mesto posle niza singlova kojima su postepeno otvarali prostor za novo izdanje. Grupa Detour je predstavili, evo, šesti singl sa nadolazećeg albuma. Pesma koju smo čuli nosi naslov Preko prepreka, a Natalie Imbruglia je podelila takođe novi singl Just Drive, najnoviju numeru sa predstojećeg albuma Algorithm, koji će biti objavljen 4. septembra. Pesma istražuje posledice raskida i instinkta da se nastavi dalje umesto da se stoji u mestu zbog slomljenog srca, a pesmi je dala naslov Just Drive.

0: Eko.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Ona je pevala o sebi kao detetu, o ženama kraljicama, ovoga puta o boljem sutra. Bila je ovo Zoe Kida u novoj pesmi koja je zadržala 29. mesto kao i prethodne subote.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Autobus u kojem se nalazio veći broj državljana Srbije sletao je sa puta tokom noći u Bugarskoj na oko 150 km od Sofije, preneli su jutros brojni portali. Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je bilo povređenih, kao ni šta je izazvalo sletanje autobusa sa kolovoza. U vozilu su uglavnom bili mladi putnici koji su se vraćali sa letovanja iz Turske. U Srbiji je trenutno aktivno 25 požara na otvorenom prostoru. Na Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, kod Bujanovci, kod Bojnika, angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Situacija na Stolovima je nepromenjena, požar i dalje nije lokalizovan. Gašenje otežava nepristupačan teren i vetar koji tokom noći razgori vatru. Juče su vatru na Stolovima gasili policijski i vojni helikoptera, kako RTS nezvanično saznaje, danas će se gasiti samo sa zemlje. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast, više od 20 puta saopštile su lokalne vlasti. Navode da je poginulo dete i da je povređeno 11 osoba, među kojima dvoje dece. Ruski dronovi gađali su i skladište oružja i vojne tehnike u Luci Južni, kao i rezervoar za gorivo i maziva u Luci Odesa. U napadu je pogođen kompleks Novatek u Luci Ust-Luga, gde je izbio požar, potvrdio ukrajinski generalštab. Ukrajina je raketirala industrijski pogon u ruskoj Samarskoj oblasti. Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio čestitku predsedniku Severne Koreje Kim Jong-unu povodom godišnjice oslobođenja te zemlje od japanske okupacije. Putin je istakao da su odnosi Rusije i Severne Koreje dostigli neviđen nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva. On je u Telegramu ocenio da je praznik koji slavi Pjongjang simbol hrabrosti i otpornosti severnokorejskog naroda. U Indoneziji u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo najmanje 20 ljudi. Šestoro je povređeno, dve osobe vode se kao nestale. Više zgrada je srušeno. Zemljotres je pogodio istočni deo Indonezije kod ostrva Flores. Posle glavnog udara usledilo je nekoliko naknadnih potresa. Izdato je upozorenje na tsunami, ali je kasnije povučeno jer nije zabeležen opasan porast nivoa mora. Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se u finalu skoka uvis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale počinje u 21:07, prenos je na drugom programu RTS. Novak Đoković igraće protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirante u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Meč bi trebalo da počne oko 18:30. Hamad Međedović izgubio u prvom kolu od Argentinca Marka Trunhelitija 2-0 u setovima. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.

Passenger, treći single kantautora Alexa Warrena sa predstojećeg drugog studijskog albuma Wild Child. Na 26. mestu pesma Passenger, a mi smo već u drugom satu top liste, 11.3 minuta, ponovit ću broj, mada znam da ga znate, 064-0202-200 za vaše glasove. Hvala što umeđu vremenu glasate u ovolikom broju, a evo na 25. mestu još jednog domaćeg noviteta, Ljubav, treći singl kojim beogradski kvartet Prototip najavljuje novi album pod radnim naslovom Za sada velika frka, i kažu ovako: ljubav je pokretačka snaga svemira, ono što nas ispunjava, motiviše i gura napred, ali šta kada nije tako, šta kada je ljubav problem, kada vas ubija, poništava i kada je, kako kažu u pesmi, hrpa lepih reči bez ikakvog značenja i kada je u stvari sasvim nemoćna. Ostatak ćete čuti u pesmi Ljubav.

Leo grupa La Strada na podlisti Made in XU, 24. mesto, nekadašnji novotalasni bend iz Novog Sada, koji je iza sebe ostavio samo jedan album, ali ih mnogi smatraju veoma uticajnom grupom. Inače, pojedini članovi su kasnije svirali u novosadskim sastavima Luna i Pekinška patka. I prelazimo na 23. mesto, tu je jedan XU novitet. Sećam se kad se pojavio original pesme Nama se nikud ne žuri, koje su izvodili grupa Vatra i Massimo Savić, da ste dosta glasili, bila je na top listi, a Dennis Golden DJ je to sada preradio kao treći singl sa nadolazećeg albuma remikseva najvećih hitova grupe Vatra i mislim da je uradio dobar posao. Evo, čujte, Dennis Golden, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri. Želim.

I tako uvek kad mu se neko dopadne i želi s njim da bude u vezi, on se pogleda u ogledalo i oseti beskrajnu nesigurnost zbog svog tela i pokoleba se. To je priča koju je Somber, kog smo čuli u pesmi My Body Isn't Ready, ispričao o tekstu u kojem peva upravo o tome. Izuzetno iskreno razmišljanje o nesigurnosti i sopstvenoj vrednosti. 22. mesto za Sombra i My Body Isn't Ready. A na 21. poziciji drugi singl sa novog EP-a Dobra volja je tu grupe Josip Alisac, duet sa Sašijom. U stilskom smislu višeslojna pesma sa elementima ska, rap, world musica, rocka, etno pravaca, tekstualno određenija. Grupa Josipa Lisac se u njoj pita ko je taj koji je zauzeo vrh piramide kada je reč o odnosima uopšte. Josipa Lisac i Sašija na vrhu piramide.

Ove subote 18. pesma Ophelia, koju je nekadašnji gitarista grupe The Smiths Johnny Marr objavio kao drugi singl sa predstojećeg studijskog albuma pod naslovom The Age of Everything, koji će se pojaviti 2. oktobra. Naravno, prva asocijacija je ona Šekspirova Ophelia i to jest bila inspiracija, međutim Marr dodaje da je bio inspirisan jednom osobom iz svog privatnog života. Inače, The Age of Everything biće Johnnyjev 5. studijski album sa 10 novih pesama i on je rekao da će to biti njegovo najličnije i najemotivnije, najsnažnije autorsko ostvarenje. Eto, da se to verovatno naslutiti i po ovoj pesmi. I tako stižemo do 17. pozicije. Domaći novitet Profesor u izvođenju Dejana Najdanovića Najde i benda Smakovanje, uživo snimljene verzije čuvenih pesama grupe Smak, projekat i album Smakovanje na kojem Najda eto izvodi te verzije uživo u studiju. Najveći hitovi legendarnog Smaka, ovoga puta Profesor.

Što kaže jedan moj drug, ovo je jedna od pesama zvana Žal za mladost. Nazaret i pesma Love Hurts. Inače, ovu numeru prvi su snimili Everly Brothers i 1960. A 15 godina kasnije Nazaret, bilo je još tu verzija Roy Orbison i mnogi drugi. Međutim, ovo svakako najpoznatija i dan danas jedan od lidera playlista na radio stanicama širom sveta. E sad, ako biste ovo da slušate uživo, ali i novi 25. studijski album Surviving the Law grupe Nazaret, onda budite 5. oktobra u MTS dvorani, gde će

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.

Žena sa zavidnom karijerom, Katy Perry, na mestu broj 14 u novom singlu Watch It Burns, američka pevačica, autorka i TV persona. A dovesti u 3 minuta do podneva, koji ćete čuti od Vlade, slušamo domaći novitet, grupu Vizelji, Neću biti sam, možete uživo da ih čujete u Sremskoj Mitrovici 21. augusta na Art Front Festivalu.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Autobus u kojem se nalazio veći broj državljana Srbije sletao je sa puta tokom noći u Bugarskoj. Na oko 150 km od Sofije preneli su jutros brojni portali. Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je bilo povređenih, kao ni šta je izazvalo sletanje autobusa sa kolovoza. U vozilu su uglavnom bili mladi putnici koji su se vraćali sa letovanja iz Turske. U Srbiji je trenutno aktivno 25 požara na otvorenom prostoru. Na Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, kod Bujanovca i kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Situacija na Stolovima je nepromenjena, požar i dalje nije lokalizovan. Gašenje otežava nepristupačan teren i vetar koji tokom noći razgori vatru. Juče su vatru na Stolovima gasili policijski i vojni helikoptera, kako RTS nezvanično saznaje, danas će se gasiti samo sa zemlje. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast više od 20 puta, saopštile su lokalne vlasti. Navode da je poginulo dete i da je povređeno 11 osoba, među kojima dvoje dece. Ruski dronovi gađali su i skladište oružja i vojne tehnike u Luci Južni, kao i rezervoar za gorivo i maziva u Luci Odesa. U napadu je pogođen kompleks Novatek u Luci Ust-Luga, gde je izbio požar, potvrdio ukrajinski generalštab. Ukrajina je raketirala industrijski pogon u ruskoj Samarskoj oblasti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputuje čestitku predsjedniku Severne Koreje Kim Jong-unu povodom godišnjice oslobođenja te zemlje od japanske okupacije. Putin je istakao da su odnosi Rusije i Severne Koreje dostigli neviđeni nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva. On je u Telegramu ocenio da je praznik koji slavi Pjongjang simbol hrabrosti i otpornosti severnokorejskog naroda. U Indoneziji u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo najmanje 20 ljudi. Šestoro je povređeno, a dve osobe vode se kao nestale. Više zgrada je srušeno. Zemljotres je pogodio istočni deo Indonezije kod ostrva Flores. Posle glavnog udara usledilo je nekoliko naknadnih potresa. Izdato je upozorenje na tsunami, ali je kasnije povučeno jer nije zabeležen opasan porast nivoa mora. Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se u finalu skoka uvis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale počinje u 21:07, prenos je na drugom programu RTS-a. Novak Đoković igraće protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirante u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Meč bi trebalo da počne oko 18:30. Hamad Međedović izgubio u prvom kolu od Argentinca Marka Trunhelitija 2-0 u setovima. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.

Venus i naravno pod lista lektira, mesto broj 12, pesma holandskog benda Shocking Blue, koju su objavili kao single davne 1969. i bila je na vrhu top lista u 9 zemalja, uključujući i Billboard Hot 100 top listu. Na desetine puta obrađena od strane mnogih umetnika, jedna od najuspešnijih obrada 1986. bila je ona koju radila engleska ženska grupa Bananarama za treći album True Confessions, a njihov singl je dostigao prvo mesto na top listama u 6 zemalja. 11. mesto za XU novitet danas, šta to treba da zamislimo, čućemo u pesmi grupe Elemental.

Dobitnici nagrade Grammy, rock'n'roll sastav Greta Van Fleet i njihova nova pesma Play Your Games uvela nas je u top 10. Bilo je priče na početku kada je ovaj single objavljen, hoće li album, neće, pretpostavke su bile da hoće i tako će i biti. Njihovi obožavaoci dugo čekaju album Palace for the People, a dočekaće ga 9. oktobra. Inače, na ovom izdanju bend nastavlja da istražuje teme ljudskosti, povezanosti, istrajnosti i prevazilaženja granica. A novi album već je objavio Električni orgazam, posle singlova Iza vremena i Gde je Barbara sad, objavili su još jedan singl, treći, Nije ceo svet, sa albumom Magli sjaj. Muziku i aranžman potpisuju Srđan Gojković Gile i Damjan Dašić, tekst je napisao Gile. Inače, U Magli sjaj je prvi studijski album Električnog orgazma posle 8 godina diskografske pauze, 14 novih pesama, a mi na mesto broj 9 slušamo Nije ceo svet.

podlista Made in Exil i osmo mesto za Slađana Milošević sa pesmom Recept za ljubav. Povratak na početak 80. godina prošlog veka. Ovu numeru je napisao Nenad Pavlović, a izvedena je na Jugoviziji 1981. i tada je zauzela osmo mesto. Inače, za mlađe slušalce, Jugovizija je bilo takmičenje za pesmu koja će predstavljati Jugoslaviju na Evroviziji. Inače, Slađa je smatrana muzičkim simbolom novog talasa tih godina u Jugoslaviji, ostala rado slušana i do danas. I stižemo do mesta broj 7, gde je Exiu novitet, riječki, alternativni i često ekscentrični rock sastav Let 3 objavio je novi singl Žlica sa aktuelnog albuma, znate onaj čudni naslov RKTRDNDRD. U pitanju je balada koja govori o nesrećnoj ljubavi, borbi između dobra i zla. Članovi grupe kažu da je ovo pesma kojom se oni bore protiv zla i crnila koji nas zapljuskuje.

Pola veka postojanja, više od 120 miliona prodatih studijskih albuma i više od 50 miliona kompilacija i snimaka nastupa uživo. 6 puta neki od albuma na prvom mestu američkih

Mile Kekin, čovjek koji neke situacije koje je većina nas doživela opiše na tako specifičan način i napravi sjajnu pesmu, pa takav je slučaj i sa ovom koju smo čuli kao četvrtu, Renault 4, eto simbolike 4 pa 4. Popularni Mile Kekin će sa bendom u kompletnom sastavu održati koncert u Beogradskom klubu Zapa Barka 2. oktobra i to je razlog što smo slušali ovu pesmu kao najavu tog nastupa, a evo šta mi Mile poručuje, citiram: dolazimo sa novom set listom koja će, osim obaveznih standarda hladnog piva, uključivati i pesme moje solo karijere. Po prvi put ću sa beogradskom publikom biti u prilici da podelim singlove s novog albuma koji izlazi na jesen. Sve skupa spremit ćemo 50-ak pesama iz svih perioda, a vi budite samo dovoljno glasni i odmorni za više od 2 sata živahne muzike. Eto, to je poručio Mile publici koja će doći 2. oktobra na njegov koncert. A oni ne očekuju nagradu, ali ipak ih redovno nagrađujete velikim brojem glasova i visokim pozicijama na top listi. Grupa Zoster, kao i prethodne subote, 3. mesto, i ja ne očekujem nagradu.

0: Eko. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin bluz kafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.

Rolling Stones i skok sa 18. na drugo mesto, Rough and Twisted, jedna od pesama sa novog albuma Foreign Tongues, odnosno kao najava za novi album. Prvobitno se pojavili kao ekskluzivni vinilni singl. Moram da pročitaju jednu poruku bez potpisa, kaže: Jagger će nadživjeti Deda Panteleju i treba svaka njemu čast, i ne samo njemu nego celom bendu kako se drže. I podsjetit ću na onu informaciju kada je komentarisao ovaj novi album, mnogi su bili iznenađeni da oni još uvek rade studijski zanju, rekao: aha, pa imam ja materijal već i za sledeći. Inače, na ovom albumu, na ovom 12 novih pesama i dve koje su omaže Amy Winehouse, You Know I'm No Good, Chucku Berryu su odali počast takođe pesmom Beautiful Delilah. I tako smo stigli do vrha današnje top liste, da se osvrnemo kako su poređena mesta od 10. ka 1. Na 10. mesto Greta Van Fleet i Player Games, na 9. poziciji Električni orgazam, Nije ceo svet, 8. Slađana Milošević, Recept za ljubav, 7. mesto Let 3 žlica, na 6. U2 i Street of Dreams. 5. mesto za duo Dolores, Suprotno od plime, Mile Kekin uz najavu koncerta, na mesto broj 4. Zoster, Ja ne očekujem nagradu, 3. Na 2. kako smo i čuli, The Rolling Stones i Rough and Twisted. Pre nego što kažem ko je prvi, veliko, veliko hvala svima vama koji ste glasali, slali ste nam i pozdrave, javljali se sa raznih krajeva sveta. Jedna od poruka je stigla sa aerodroma u Larnaki. Eto, Dača nam je pisao da čeka let i da mu je sve lakše dok sluša top listu Beograda 202. Naravno, od srca preporuka da ostanete na našim talasima, jer u jedan počinje Jukebox, emisija za ljubitelje starije muzike, nastale i napisane pre 80. godina prošlog veka. Uživat ćete svakako uz Ćunka kao i svake subote. Pozdravljaju vas Sale, Nikita i Vesna uz mesto broj 1, Ohio i pesmu U sobi. Želim vam lep vikend.

0: Najbolje društvo uvek je Radio 202. Jukebox. Jukebox 202.
1: Vreme je da vam poželimo ugodno popodne i tročasovno druženje uz staru dobru muziku snimljenu do 1980. godine. Kao što ste i navikli, i ove subote će to biti žarovski, vrlo šaroliko. Znate onu staru dobru, ali u našem slučaju i tekako istinitu. Za svakog po nešto. Danas vam preporučujemo da ostavite mobilne telefone po strani i da se potpuno prepustite uživanju u muzici. Za početak, Paper Lace, The Night, Chicago Diet, pa Blue Suede, Hooked on a Feeling. Dobar dan!

Tamo jednom, i to još pre 6 godina, snimljena je 1974. na njihovom prvom albumu Kad bi bio bijelo dugme, jedna od mnogih njihovih pesama iz tog perioda sa vrlo snažnim folklornim prizvukom. A za koji minut sledi jedna sunčana pesma, Seasons in the Sun i Terry Jacks, ali pre toga čuveni One Hit Wonder, Carl Douglas i Kung Fu Fighting. Carl i producent Bidu snimali su drugu pesmu, međutim, na kraju termina u studiju ostalo im je svega 10 minuta. Kako im je bila potrebna B strana singla, Douglas je izvodio tekst za Kung Fu Fighting i pesmu su snimili u samo 2 pokušaja. Producent je čak namerno ubacio prepoznatljive zvuke huh, ha i uzvike koje podsjećaju na karate udarce, misleći da tu pesmu gotovo niko neće da sluša. Međutim, ljudi iz izdavačke kuće su prepoznali njen potencijal i odlučili da upravo ona bude glavni single.

Ovo je bila naslovna numera s albuma Zdravka Čolića Zbog tebe iz 1980. Kompletan autor pesme je Đorđe Balašević, a aranžman je uradio Goran Bregović. Kakva može da bude pesma kad se takva tri velikana udruže? A sada slušamo Mother, Father, Sister, Brother, The Sound of Philadelphia, jedan od najvećih instrumentalnih hitova 70-ih godina i pesma koja je postala zaštitni znak čuvanog Philadelphia soul zvuka. Zanimljivo je da je prvobitno napisana kao tema za kultnu američku TV emisiju Soul Train. Autori su želeli da se pesma zove upravo tako, Soul Train, međutim, producent emisije Don Cornelius nije dozvolio korišćenje naziva, pa je dobila ime The Sound of Philadelphia, odnosno Zvuk Filadelfije. Kasnije je priznao da je to bila jedna od njegovih najvećih poslovnih grešaka.

Posle grupe Redbone i pesme Come and Get Your Life slušali smo Lolu Novaković, Bossa Nova. Lola je pesmu izvela svojim prepoznatljivim toplim glasom, zbog čega se odlično uklopila u tadašnji talas modernih plesnih hitova. Iako nije među njenim najvećim hitovima poput Ne pali svetla u sumrak, Kap veselje ili Moj dragi Beograde, Bossa Nova je ostala vrlo zanimljiv primer kako je domaća zabavna muzika pratila svetske muzičke trendove 60-ih godina. Slede sad The Hughes Corporation, Rock the Boat. Zanimljivo je da je producent John Flores u početku nije bio baš oduševljen pesmom. Smatrao je da tekst nije dovoljno upečatljiv, pa je pesma čak bila planirana kao B strana singla. Te kada je primetio da je publika u njujorškim diskotekama odlično prihvata, remiksovao je snimak tako da pojača bas i ritam i upravo je ta verzija postala veliki hit.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Kada vidiš moju
3: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Stevie Wonder je pevao I Wish, a onda Novi fosili, Sanjaj me, godina 1978. Album Da te ne volim, muzika Rajko Dujmić, tekst Dea Volarić. Sanjaj me je nastala u periodu kada su Novi fosili počeli veliki uspon. Upravo su pesme s albuma Da te ne volim učvrstile reputaciju benda kao jednog od najuspešnijih pop sastava tog vremena i najavile su niz hitova koji će uslediti narednih godina. A sad je vreme za The Brothers Johnson i Strawberry Letter 23. Iako se pesma zove tako, u refrenu se peva Strawberry Letter 22, to nije greška. Ideja je da pevač piše odgovor na prethodno ljubavno pismo, pa je njegova poruka zapravo Strawberry Letter 23. Pesma koju je producirao legendarni Quincy Jones i to se jako dobro čuje.

Na neki način i dalje se opraštamo od nedavno preminule Olivere Katarine. Danas smo slušali U ime ljubavi, a onda smo se vratili čvrstom rock'n'rollu Strokse i njihovu veliku Wild Thing. Posebno mesto u istoriji roka pesma je dobila zahvaljujući Jimi Hendrixu, koji ju je izveo na čuvenom festivalu Monterey Pop 1967. godine. Na kraju nastupa zapalio je svoju gitaru, a taj trenutak postao je jedna od najpoznatijih scena u istoriji rock muzike. Dobre vibracije takođe, ali na malo drugačiji način, donose naravno Beach Boys, Good Vibrations. Objavljena je 66. godine, ova pesma predstavlja pravo remek delo autora i producenta Briana Wilsona. U trenutku izlaska bila je najskuplji singl ikada snimljen, jer je nastajala mesecima u četiri različita studija kroz veliki broj odvojenih snimanja i montaže traka, što je za to vreme bilo revolucionarno.

Tommy James and the Shondells, Hanky Panky, pa s vremena na vreme i moj svet. Ovaj veliki hit je tipičan primer prepoznatljivog zvuka grupe s vremena na vreme, spoj akustičnog roka, folka i poetičnih višeglasnih harmonija. Upravo zbog te jednostavne, ali veoma emotivne melodije i iskrenog teksta, moj svet i danas važi za jednu od najlepših pesama domaće akustičarske scene. Mnogo toga smo za sve ove godine ispričali o pesmi Paint It Black Rolling Stonesa, ali čini mi se da nismo pomenuli jednu zanimljivost. Pesma je na prvim američkim izdanjima greškom bila odštampana kao Paint It, pa onda zarez, pa Black, zbog čega su mnogi godinama mislili da je to njen zvaničan naziv. Kasnije je potvrđeno da je u pitanju bila štamparska greška, pa se danas pesma gotovo svuda vodi pod nazivom Paint It Black, bez zareza, naravno.

Na Stonse se sasvim prirodno nadovezao Bob Dylan, A Rainy Day, Women 12 and 35, a onda smo čuli grupu Dah i Dobar vetar, Plava ptico. Iako nikada nije postala veliki komercijalni hit, Dobar vetar, Plava ptico danas uživa kultni status među ljubiteljima domaćeg progresivnog roka. Mnogi smatraju jednim od skrivenih bisera albuma Veliki cirkus iz 1974. Danas podsjećamo vas, ostavite telefone po strani i potpuno se posvetite uživanju u muzici. Sledi najveći hit sastava Monkees, I'm a Believer. Pesma objavljena krajem 1966. govori o osobi koja je izgubila veru u ljubav zbog brojnih razočarenja, ali sve se menja kada upozna pravu osobu. Refren I'm a Believer simbolizuje trenutak kada skepticizam nestaje, a ljubav ponovo dobija smisao. Upravo zbog te univerzalne i optimistične poruke pesma je ostala popularna decenijama.

Otis Redding je pevao Try a Little Tenderness, a zatim ste čuli The McCoys i Hang On Sloopy. Iako se danas najviše vezu upravo za The McCoys, pesma nije originalno njihova, prvi ju je 64. godine pod nazivom My Girl Sloopy snimio R&B sastav The Vibrations, ali upravo energična rock obrada The McCoysa učinila pesmu svetski poznatom. Miki Evremović kaže, ako ti je do mene stalo, jedna od manje eksponiranih, ali zapaženih ljubavnih pesama u njegovoj bogatoj karijeri, objavljena je na singlu 1979. Kompletan autor pesme je Boris Bizetić.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj prijatelj.

0: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Eko.

Hasta luego,

U etru beše Barry Maguire, Eve of Destruction, pa Beatlesi i njihova žuta podmornica. Yellow Submarine je inače prvobitno zamišljena kao dečija pesma. Paul McCartney je kasnije objasnio da je želeo da napiše jednostavnu i vedru priču koju će deca lako zavoleti, dok je glavni vokal poveren Ringu Starru, jer je njegov glas savršeno odgovarao razigranom karakteru pesme. Iako su mnogi godinama tražili skrivena značenja u tekstu, McCartney je tvrdio da je to pre svega vesela, maštovita pesma bez neke skrivene poruke. Još jednom ćemo u džuboksu čuti veliku Hey Joe Jimi Hendrixa, pa je zgodna prilika da podsjetimo da to originalno nije njegova pesma. Autor je američki kantautor Billy Roberts, koji ju je napisao početkom 60-ih, a pre Hendrixa snimilo ju je nekoliko izvođača. Međutim, upravo je Hendrixova verzija iz 66. godine objavljena kao njegov prvi single sa bendom The Jimi Hendrix Experience, učinila pesmu svetski poznatom.

I u ovom jukeboxu mesta se našlo za Doorse, Light My Fire, kao i za Iron Butterfly i Nagada Davida. Najzanimljivija priča vezana je za ovu pesmu oko njenog neobičnog naziva. Autor, pevač i klavijaturista Doug Ingle navodno je prijatelju predstavio pesmu pod nazivom In the Garden of Eden, u rajskom vrtu, ali je zbog nerazgovetnog izgovora naziv pogrešno shvaćen kao Ina Gada Davida i tako je ostalo. A uskoro slede Jay and the Americans, Cara Mia. Pre toga The Birds i Mr. Tambourine Man, čuvena numera koju je napisao Bob Dylan, ali je upravo verzija grupe The Birds iz 65. postala veliki svetski hit i smatra se pesmom koja je praktično stvorila pravac folk rock.

Tragom cveća nas je poveo Živan Milić, a zatim su The Seekers pevali I'll Never Find Another You. To je pesma koju je australijski sastav lansirala među svetske zvezde. Objavljena je krajem 1964. godine, a autor i producent bio je Tom Springfield, brat Dusty Springfield. Za nešto više od 2 minuta u etru će biti Hugh Mascella, Grazing in the Grass, a pre toga jedna minijatura sastava Herman's Hermits, Silhouettes. To je zapravo obrada doo-wop hita grupe The Rays iz 57. godine, a ideja za pesmu nastala je kada je tekstopisac Bob Crewe iz Voza ugledao zaljubljeni par kao senke na spuštenoj zavesi jedne kuće.

Aha, aha, pevala je Bisera Veletanlića, na to su se nadovezali The Dave Clark Five, Glad All Over. Ova pesma jedan je od simbola ranog perioda britanske muzičke invazije. Postala je veliki hit kada je u januaru 64. godine stigla do prvog mesta britanske top liste, zbacivši sa vrha Beatles-e i njihov single I Wanna Hold Your Hand. To je bio jedan od retkih trenutaka u tom periodu kada je neka druga britanska grupa uspela da prekine dominaciju Beatlesa. Glad All Over je ujedno decenijama nezvanična himna fudbalskog kluba Crystal Palace iz Londona. Mona Lisa u verziji Nat King Cole još je jedan primer pesme koja je prvo snimljena kao B strana singla, ali su i publika i radio stanice brzo prepoznale njen kvalitet, pa je postala veliki hit. U završnici emisije tu je i Neil Diamond i Girl, You'll Be a Woman Soon.

0: Echo.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz.

0: Кафе. Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
1: Nešin Blues Cafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: Beograd 202.
1: The Lemon Pipers, Green Tambourine, pa metak, ona ima svoju dragu mamu. To je jedan od prvih zapaženih singlova grupe Metak. Pesma je doprinala njihovoj popularnosti krajem 70-ih godina, iako je kasnije bila u senci njihovog najvećih hita Da mi je biti morski pas, ostala je prepoznatljiva zahvaljujući duhovitom tekstu i zaraznom refrenu, pa se i danas često nalazi na kompilacijama ex-U-rock muzike. I ovim pesmama smo obogatili 421. izdanje emisije Jukebox. Za kraj još jednog subotnjeg druženja slede Ferrante i Teicher, Midnight Cowboy, Marcel's Blue Moon i Del Shannon Runaway. Čujemo se i sledeće subote od 13 do 16 sati.

0: dan bez 202-ke i nije neki dan.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
2: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković Tu i tamo.
3: Tu i tamo!
2: Proslavljeni VJ, sada RJ.
4: Prevedi.
2: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
3: Tu i tamo!
2: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Tri puna sata.
4: A sada,
2: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
5: U nove emisije Tu i tamo sve će biti u svemirskom fazonu. Da, pronašli smo te zanimljive astronomske elemente u naslovima pesama i zato pojačajte 202-ku, lajkujte našu Facebook stranu Tu i tamo i krenite sa nama u akciju koju otvaraju članovi benda A Flock of Seagulls Space Age Love Song, a onda preuzimaju Four Non Blondes Spaceman.

U naše teme u emisiji Tu i tamo veoma često se uključuju i legendarni Beatlesi, tako je i ovom prilikom, i to zaista sa jednom sjajnom numerom koja se zove Across the Universe. Ona je čak inspirisala i jedan film, ali kod nas u emisiji Tu i tamo ipak u prvom planu je muzika. Slušat ćemo i još jedan veliki hit, The Spacer, Sheila and Be Devotion. Na našem spisku je i jedan virtualni band koji znamo pod imenom Gorillaz sa hit singlom Every Planet We Reach Is Dead.

Idealna pesma za našu današnju temu u emisiji Tu i tamo je Neka svemir čuje nemir. To su Bajaga instruktori, ali uključit ćemo još jednu njihovu pesmu koja se zove, do duše, Jahači magle, ali u zagradi se veoma često pominje termin svemirska policija. U sendviču između dve pesme Bajaga instruktora ušunjaće se i bend sjajnog imena Svemirko i pesma Tajne svemira.

U današnjoj emisiji Tu i tamo sve se vrti oko svemirskih motiva u naslovima pesama i tako dolazimo do jednog velikog hita benda Babylon Zoo, Spaceman. Zajedno sa ekipom Yellow idemo na planetu Dada. Sam Ryder takođe učestvuje u današnjoj emisiji Tu i tamo. Dada, to je onaj dugokosi momak moćnog glasa koji se proslavio zahvaljujući pesmi Eurovizije. Tačnije, tako su ga ljudi videli i upoznali i zavoleli. Pevaće nam Spaceman.

0: man.
1: And I wanna go
2: U nastavku emisije Tu i tamo stiže jedna super kombinacija. Army of Lovers, Venus and Mars, pa onda preuzimaju The Smashing Pumpkins, Space Age. A ovo je idealna prilika i za onaj band koji uvek ima nešto zanimljivo da priloži našim temama u emisiji Tu i tamo, a to su B-52s, Planet Claire.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
5: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

Ako volite band Jamiroquai, onda je pravi trenutak da pojačate 202-ku, jer i oni u današnjoj emisiji učestvuju sa dve pesme. To su Space Cowboy i Cosmic Girl, a u sandviču između ove dve numere, eto, grupa Jamiroquai često dolazi kod nas, a nekoliko puta smo imali priliku da ih slušamo. Eto, ideja da dođu ponovo, a još jedan bend koji je gostovao kod nas uskočiće u taj sandvič, Jamiroquai sandvič, a to su Prodigy Out of Space.

Još nešto svemirski i tekako zanimljivo imaju i članovi benda Dubioza Kolektiv. To je Space Song, a posle njih idemo na planetu dosade. Da, da, tako se zove pesma iz diskografije benda Disciplina Kičme.

Idealan izvođač za našu današnju temu je svakako David Bowie. I eto, što se njega tiče, nećemo slušati dve, slušat ćemo čak tri pesme, jer je jednostavno on to zaslužio, a ove pesme su zaista prava ilustracija za današnju temu u emisiji Tu i tamo. I zato sada obratite pažnju. Hello Space Boy, Life on Mars, Space Oddity. Sve su to pesme iz diskografije Davida Bowie-a.

po pesmi Rocket Man, zove se i film o životu Eltona Johna i zato naravno da nećemo preskočiti ovu pesmu, dakle Elton John, Rocket Man. Grupa Texas takođe uskače u današnju emisiju Moon Star. A zar možete da zamislite da neka naša tema prođe bez članova benda Red Hot Chili Peppers? To je veoma teško i to se gotovo nikad i ne dešava. Tako i danas. Red Hot Chili Peppers, Parallel Universe.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20%.

0: 5% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.

Još neke svemirske pesme koje smo izabrali danas za vas su Intergalactic, Beastie Boys, Floating Through Space, Sia i David Guetta. Još jedna saradnja koju ćemo propratiti ovde kod nas je saradnja grupe Coldplay i ekipe BTS, My Universe.

0: Ako ste mislili da smo zaboravili band The Killers i pesmu Spaceman, pogrešili ste, jer ćemo je čuti upravo sad i to u kombinaciji sa pesmom benda The Brand New Heavies, You Are The Universe.
1: Eko.
2: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: BGPRTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
1: Eko.

I tako, malo po malo, dok smo plovili muzičkim svemirom, stigli smo i do kraja emisije Tu i tamo. Ja sam Ivana Pataković, a za kraj imamo jedan itekako omiljeni bend koji se zove Duran Duran. Mi smo naravno dodatno vezani za

Duran Duran za kraj. Vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. I naravno kad stignete, lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. A ovo što ćete sada čuti je sa potpisom Duran Duran.

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da odaberemo novi.
1: Hit nedelje.
0: I ove večeri pred vama su hitovi dana, jedna pesma postaće hit nedelje, slušat ćemo je cijele naredne sedmice, a evo ko se takmiči večeras. Kao hit ponedeljka, U2 i pesma Street of Dreams.

0: Čuli ste svih pet predloga, evo kako možete glasati večeras i pomoći nam da odaberemo hit nedelje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Hit nedelje zvanično može da počne. Pošaljite glas za pesmu koju vam se najviše sviđa, a prvo slušamo...
2: Hit ponedeljka.
0: A to je YouTube i pesma Street of Dreams. Pošaljite glas, znate i kako, imate vremena do 9 sati, onda ćemo proglasiti pobednika, pesmu koja postaje hit nedelje.

0: Ovo je prvi predlog, hit ponedeljka U2 i Street of Dreams, a čućemo sada i...
1: Hit utorka.
0: A to je Ivana Peters, pesma se zove Trag ljubavi, pošaljite glas na 064 020 220, možete glasati SMS i Viber porukom.

0: Ovo su predlozi za koje možete glasati u hitu nedelje, a evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Imate dovoljno vremena, družimo se do 9 sati i biramo hit nedelje u konkurenciji U2, Ivana Peters, Linda Perry, Zoja Kida i Elemental. U ovom trenutku najviše vaših glasova imaju U2 i Elemental, ali stvar može potpuno da se promeni do samog kraja, pošto imamo skoro sat i po vremena. Požurite, glasajte, pomozite nam da odaberemo hit nedelje.

Glasajte za hit nedelje 064-0200-220 za vaše SMS i Viber poruke. A koje u konkurenciji? YouTube, Ivana Peters, Linda Perry, Zoe Kida i Elemental. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, imate dovoljno vremena.

0: Eko.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
4: Obezbedi svoje mesto na vreme.
5: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam.
6: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme, remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
7: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: Nova emisija na 202.
11: A sad nešto sasvim zlatno.
10: Srpska bluz legenda.
11: Neša Zlatanović.
12: Moj bluz kafe.
10: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
11: Nešin Blues Cafe.
10: Nedeljom od 10 uveče.
8: 202 za vas.

Pobednik se krije među hitovima dana, pet pesama je pred nama, možete glasati za hit ponedeljka, to je U2 i Street of Dreams.

0: evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Ako vas zanima kakva je situacija trenutno na tabeli, najviše vaših glasova imaju YouTube, Ivana Peters i Elemental. Da li će tako ostati do samog kraja, zavisi od vas. Glasajte i pomozite nam da odaberemo hit nedelje.

Ko će pobediti u hitu nedelje zavisi od vas. U konkurenciji U2, Ivana Peters, Linda Perry, Zoja Kida i Elemental imamo izjednačenje. U ovom trenutku U2 i Elemental imaju isti broj glasova, Ivana je na trećem mestu, onda i Linda Perry i Zoja Kida, ali da li će tako ostati do samog kraja zavisi od vas. U2 ima najviše vaših SMS i Viber glasova, Elemental najviše na društvenim mrežama. Požurite, pomozite nam da odaberemo hit nedelje. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Kada čujete ovaj zvuk, to znači da sabiramo vaše glasove i nema više izjednačenja, ali neće otkrivati još uvek ko je na prvom mestu, zato što smo se približili samom kraju. 064-0-202-200 za vaše SMS i Viber poruke, tu smo i na društvenim mrežama, pošaljite nam glas, pomozite da odaberemo hit nedelje, evo, upisuju se poslednji glasovi, a ko je u top 3, hajde, to možemo da otkrijemo, YouTube, Ivana Peters i Elemental, ali tu su i Linda Perry i Zoe Kida, možete glasati i za njih, imate još nekih 30 minuta.

Večeras u hitu nedelje takmiče se U2 sa pesmom Street of Dreams, a tu je i Ivana Peters i pesma Trag ljubavi. U konkurenciji i Linda Perry, Feathers in a Storm, zatim i Zoe Kida i Dobar vibe i poslednji predlog Elemental i Zamisli. Ko će pobediti zavisi od vas, pošaljite glas na 064-020-220. Možete glasati SMS i Viber porukom na društvenim mrežama. Imate još 27 minuta otprilike da pošaljete vaš glas, onda sabiramo vaše glasove, proglasit ćemo pobednika. Samo jedna pesma postaje hit nedelje.

Večeras biramo hit nedelje, pošaljite glas na 064 0202 200 ili nas potražite na društvenim mrežama u konkurenciji U2, Ivana Peters, Linda Perry, Zoe Kida, Elemental. Imate još tri pesme vremena da glasate, dakle nekih desetak minuta i manje, i onda ćemo proglasiti pobednika, sabrati sve vaše glasove, tako da požurite. Ovo što čujete u ovom revijalnom delu je Weezer, You Might Think. Požurite.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije. Uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.
4: Hvala svima koji su glasali u hitu nedelje. Vreme da proglasimo i pobednika. Pozdravljaju vas Jelena Deković, Aleksa Stošić i Ksenija Radović. I evo kako stoje stvari na tabeli. Na trećem mestu, na kraju Ivana Peters, na drugom Elemental, što znači da je...
5: Hit nedelje.
4: Hit nedelje, Radija 202, je YouTube i Streets of Dreams.

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202. A sad nešto sasvim cool.
0: Letnje kuliranje.
1: Kuliraj.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Sasvim cool.
0: Letnje kuliranje.
1: Samo na tvojoj 202.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: Letnje kuliranje.
1: Samo na tvojoj 202.
0: Sasvim cool.

0: A verujemo da se dobra muzika ne sluša samo na talasima 202, već i u okolini Šida. Festival autorske muzike u Šidu, to je Moravica, se održava peti put po redu. Tamo je i naša Olga Kepđija. Kaži nam, Olga, da li je u ovom trenutku pauza kada je reč o programu? Da li ćemo imati priliku da se čujemo?
1: Dobro veče, jeste pauza. Trenutno priprema se sledeći bend koji treba da nastupi uskoro, Monohrom iz Novog Sada. Lep pozdrav tebi i svim slušalcima. Čuli smo Cruise Roadie za početak, smo čuli bend Sprž, onda je nastupio bend Uglješa, pa onda Simulacrum, pa zatim bend Skilos i evo sad će nastupiti bend Monohrom, a večeras ćemo čuti i Dragu Sonder, bend Ricky Loud, kao i bend koji se zove Svici. Po peti put se održava festival ovde u prelepom Moroviću, mestu na domak Šida i mestu na reci Bosut. Ne znam se da li je lepša reka, priroda ili su bolji bendovi, pravo da ti kažem. Ovde je zaista sjajna atmosfera.
0: A kada govorimo...
1: Izgleda da je cijelo mesto došlo ovde.
0: O festivalu autorske muzike, da li je večeras revijalni program, takmičarski?
1: Večeras takmičarski.
0: I kada ćemo znati pobednika?
1: Znaćemo pobednika nakon nastupa devetog benda, benda Svici, a ja moram da kažem da pored mene, imam to zadovoljstvo da u žiriju pored mene je jedna studentkinja flaute, jedan profesor muzičkog vaspitanja, odnosno profesor, muzički profesor koji inače vodi i jedan fantastični hor ovde. Pored toga, jedan profesor likovnog vaspitanja ovde pored mene i naravno ja, ali i bubnjar benda Mortal Kombat. Tako da, eto, mi smo ta ekipa koja večeras odlučuje o pobedniku i mogu odmah ti kažem da će biti odluka teška, ali pokušat ćemo da budemo pravedni.
0: Pa dobro, super je što ima toliko vas u žiriju, svako će dati neko svoje mišljenje, to kada se saberu glasovi, verujemo da će najbolji autori pobediti. Ali kada je reč o samom festivalskom prostoru, da li postoje neke izmene u eto, gradskom prevozu, saobraćaju, okolini, da li postoje gužve na putevima, šta si primetila kada si putovala?
1: Pa evo, mogu ti reći kako su mi svi rekli, joj, to je sad ono smena turista, verovatno ćete putovati malo duže, pa ono zastoj, to nigde nije bilo zastoja. Super se saobraćaj obavlja, bar to se tiče ovog dela puta, radi se o autoputu Beograd-Zagreb. Mi smo naravno skrenuli odmah tu kod Šida, inače ima nešto malo radova na putu, ali kažem, sve funkcioniše kako treba. Zatvoren je izlaz kod Pećinaca, pa se zato koristi obilaznica. Videli smo da ima radova negde kod skretanja za Rumu, ali kažem, sve to ne pravi gužvu u saobraćaju, a rekli su mi da čak ovde i nema gužve gore prema granici. Vidjet ćemo kako će biti kada se budemo vraćali.
0: Da, javit ćeš nam kakva je i tada situacija na putevima. Očekujemo naredne nedelje i neko druženje u Letnjoj bašti da čujemo ko su pobednici i koje bendove, to jest na koje bendove sa ovog festivala treba obratiti pažnju. Hvala lepo, Olga.
1: Hvala puno, lep pozdrav iz Morovića.
0: Veliki pozdrav za sve koji su večeras ostali sa 202. Nastavljamo sa dobrom muzikom. Def Leppard, Too Late for Love je ono što sledi u nastavku. Budite uz vašu 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202. DJ Night. Samo na tvojoj 202.
0: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče. Dobrodošli u DJ Noć Beograda 202. Moje ime je Kristijan Molnar, a vi ste, nadam se, dobri, zdravi, nasmejani i spremni za ples na našim talasima, uz dosta novih pesama, muzike iz budućnosti, edita nekih možda vama poznatih stvari, kao što je ova što se već čuje, a naravno, bit će tu i originala i remiksovanih verzija istih. Zato, dragi moji, počinjemo sa Psych Magicom, njihovim novim izdanjem Undercover Lovers broj 7 i ovim editom sa nazivom 2001. Vi samo pojačajte radio, odvrnite 202-ku i uživajte.

Ok, bilo je to skoro sat vremena zagrevanja na talasima 202. Čuli ste upravo novi remix hita Don't Turn It Off 40 Thieves-a. Remix potpisuje Dem Swindle, a mi sada idemo na moju omiljenu novu ploču. Novo izdanje etikete Lorena Garniera. I da mogu, ja bih je sada puštao u krug ko zna koliko puta, ali ipak, evo samo jednom, barem za večeras. Slušamo K. Alexi Shelby, Jack Jazz, na talasima 202. A vi pojačajte radio, ne menjajte frekvenciju i, dragi moji, uživajte.

this.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Bila su ovo nova izdanja na talasima Beograda 202. U prethodnom satu slušali ste TV 203, Opusa Kleina, Romana Flugela, Klausera, Rakansa, Donalda Dasta i pre minut stari dobri Galactic Dance Part 1 Takuje Matsumotoa. Ipak sada se bližimo kraju večerašnje DJ noći, pa ću je privesti kraju na sličan način kako smo i počeli. Slušamo Psych Magic, Amazing Grace i Parcels, Every Road. I to bi bilo sve od mene za vas večeras. Mi se ponovo čujemo za 7 dana. Moje ime je Kristijan Molnar. Bilo je zadovoljstvo birati muziku za vas i ja vam se zato zahvaljujem na slušanju. A do sledećeg puta želim vam dobro jutro i laku noć.